upon of you, bow. Fike bele po galea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.